A ta neučba je prešla krásna ráno serbským rozvozu Katka a Jakub, tu smo je prije moj dobrý start do dženstnejšie srede. A vede so voním reči, a do ščera skovoku o čone komca popučujem, poprvom přebidžeč nemožeče, reču vo novém Smart Mobility Lab, ka przełożone tylko kajż inteligentny, moderny labor za pohibowanie. Tam wyspytają soborze wiadomostnicy te udreżane z na przykład autonomnymi trutami, robotarami a wiele dalszymi wieckami, też taki cepelin autonomny ma tam po wulki hali leczeć. To klinczy to lakietro zajmowe. Albo potem mili się na kużypad tam raz niedzielu dojecz. Haj, tež, když nám nedželu svítajú 43 stopňu, myslú si za zmier tam klimatickú přípravu, dokáž oni přeproša na džin votorených dúri do Čorného komca, do Smart Mobility Lab. Ište nie vone lab, labor dotvarené, ale ráde vás po tvárnišču vedú, abo nímale hotovým tvárnišču a rozkvádzača, što sa tam v příchodných letách všetko vúsledič má, vid za kulisy jedného z najvážnejších projektu do přichoda podľa nás ve Vúžice, tiež štruktúrne zmeny, no bez veľa môžeš rec. Nedželu máte skvádnosť tomu a ďalšie pokyvy do dňa. Vládajú tiež na štvrtk a piatk a sa vie na dženstnejšiu sredu. Mám tiež nedom za vás v našich pokyvách tu serbským rozhlasom.

0: hat drewe bisane kirschze dech kwodne je na deike ich hartzer nach wiki prasha kschisch hojin was am azizetschi je. Gun Sijinjas, Česo zavište tež mocne počili, takáž katka a ja, haja nedželu, kýva ja nám samo 40 stopňu Celsiusa, tuž zabirame sa radra s našim čivom a tež čopotu. Haj katka na horcer dňach nad 30 stopnemi, čuja som noze hižo kytro vúčapani, samo dež jenož odpočuja, što sa při tým poprom našim čili takhle šitko stava katka.
1: A ježo bez pojiba je čivo pri takých temperaturách silne vúžadane, čilná temperatúra stúpa a organizm spýta so přes počenie a rozširené živky vokvodnič. Přesto so viace kryje ke koži transportuje, so mua so čopvota tiež vode dač. Rúnočasne drbi vútreba spiešnišo bič, so by kožu kajšte šnúcku na organe zastarala. Přes počenie zubi čivo kapalinu, što škrene volum redukuje. To môže k problémam optoka viesť, vo sebe, když dlie stýš. To odlačujeme sa husto, mučni a zdžila sa nám samo verči.
0: A tiež čopve tropiske noce sú husto vo sebe počežovace, vo sebe te vúžadane môžeš riac, či odlaso při horco, či samo spice češo vočerstviame.
1: Čivo treba kvôdne vúmenenia, zoby práve dere spáč môr. Normálne spaduje naša čelná temperatúra nocu, štož voloža vúsnenie. Když pak vostanie pšet čopvo, tuto vokvúdženie tak práve nefunguje. To vieče k tomu, že si pozdišo vúsneme a hustišo votučame. Nimo toho netraje potom tiež náš vúboký spár tak dlho, ktorýž je vo sebe vážne za práve vočerstvenie. Frekvenca vútroby vostane vysoká a stresové hormóny môža přibierať. Celkone začúvame spár přesto ako mene vočerstviace, samo jeli dlho ve vožu ležime.
0: A mnoze tiež rozprávajú pri horcoče vo špatný naladže, abo za maja malo apetita, ktorú rolu raje da horcota tiež za naše mentálne dere meče.
1: Vysoké temperatúry te vúskutkuje so vieza tiež na naše moze, hej. Štúdie pokazuje, že sú ľudžo pri horcoče spiešnišo nevní, abo znajmenša bude čučivý a môže sa špatnišo koncentrovať. Rozsude padnú češo a pošetku na power prosto odebiera. Rúnočasne zubí veľa ľudí pri horcoče apetít, štož zvisuje najskôr s vestmi čuovými signálemi. Čivo spýta tak přidatnú produkciu čopvoty přes požívanie vobinč. Mene jedže môže pak tiež k tomu viesť, so čujeme sa hýšče svabší. Cukodne nastane taká kombinácia z čilného a mentálneho počožovania, ktorá ščiní horcidne vo sebe napínace.
0: A tu už vám přeje moje šítko dobre na tutých přichodných horcích dňach. Kak so horcota na naše čivo vúskutkuje, o tom s mojou rône porečavoj skatku a vám ráde tež ešte doráde dám za liečo. Mejče stajne vodu při sebi. 2 litra je hač do 3 litru čivo na džen treba, tež smunčná smunčným loko, smunčná kréma, neje, na škodu, rune tak aj šnavoči a niešto na bovu, ale došak tiež dere sami viešte. Tu iš dajče si netko kofi zesvodžeč, čaj, kakao, aber tiež kvôdne napaj do rania.

A vo sebe zbožunek iš môže dženca tole činč. Penúce do vody skočič. Iš ma púl doma stejo so vieno a dyš tež rozvosunice džencnišim džasu. Startuja na rozprávnictvo, nímaja jenož mikrofon veruce, ale hustady tež mau kameru při sebi hač v toši abo zaku, no a to sme napríklad pobyli tež na kloštorským svedeniu Pančicach Kukove, bo tam sme šľaké impresie v obraze přidživali, dale tež máme v obraze za vás poskytku od koncidženského dudakového festivala slepom spřijotované a poladneme tež našich novosťach v obrazach do Kroščic, čiž je so vubedžovanie koniacich zapšahov při fulke córce prebedvo a horeka jedna noče, tam sú maturanča. Svoje vopstače, aby ja vosvedčili maturantnú siatočnosť, sme tež za vás z kameru prevodžili. To a ešte veľa viace namakače na našej internetovej strane a tež našej dámotnej app MDR Serbia. Moži na to zaujšie tež znaje krutke sekvence na Instagrame alebo Facebooku vozivíme rune vo menovaných témach. No a dalšto dalších poskytkov namakače tež napríklad džičace vúsevania serbskú hudbu šuže a predsa podcasty nejdenejších vúsevaniu našej dámotnej app MDR Serbia a to, šo džakovaného rozvosovému popvatky bez vabenia a bez dalších přidatných vúdavkov.

0: Tu je šo bieskunčne. Daloko preč Americe, na pôsmiche.
1: Serbský rozvoz. Pôjestče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Šulario na serbských šulach maja totun tydžin skročenú vúčbu. Miesto 45 menšinských sa jenož pôhodžinské šulské hodžiny vodmívaja. Napríklad na vyššej šuli Vorkletce. S tým sú šiep šedmety zaručené, praje návodnica Diana Šučina. Na budeským serbským gymnáziu maja menšincu mies skročenými hodžinami a koncom po 6 hodžine, tak direktor René Viacvok. Návodnica Radvorskej vyššej šule Diana Vočerjová zdieľa, že majú šulári celý týždeň po 5. hodine svobodné. V Ralbicach zmia štvrtok a piatok po 2. hodine skročenú vúčbu. Tež v Slepom je šulské viednictvo za skročené šulské hodiny za túto týždeň rozsúdilo. Všetky naprašované šule dodáža, že všetky aktuálne rozsúdia. V obsedžeri radvorského rodu Floriany Heilbronneri je so čera bronzová tafla nemskej založby za pomnikoškyt přepodala. Ona má financiálnu podpieru založby při ponoviniu rodu dopominač. Privátni daričelio a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovinie jednače historických voknov zmožnili. Cukonie je so 5400 euro za to darilo. Radvorský rod je jeden z 880 pomníkov škytaných objektov nímsky, ktoréž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorkličanskej kúpie je Kurlipa včera večer pred 1986 zjavnú probu převied. Na preprošenie Vorkličanského viesného dôvodstva zaspieva kúr pod hujem nebiom najšelakoryše serbské štučky. Na poslednej probie do lečnej přestavky predstajú tradicionálne a moderné serbské spievy. Kletu aprilu hotuje Solipinio na vosibitý koncert skvadnostne 120-letného jubilea založenia kora s novým oratóriom Jezusove džive Felixa Brojera. V okres Budešin zeselňa svoju penežnú podpieru za zamierový zviazk Vúžiska jezorina Zakska. Za leto 2027 sa dohromady 380 000 eur z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nímale 320 000 eur. Zamierový zviazk koordinuje turistické vúbiče Vúžiskej jezoriny a pomá pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zhromadným džele. S vyšším finančným angažmangom majú sa prichodne s pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžiť. Na letošním sympóziu Tovaršnosti za vúmiostvoje sledženie v Írsky vobčili sa tutun týdžin serbská vúmiotča Karoline Kraucec. Téma rekatunras, kak sa vúmiostvoje sledženie s menšinovými rečemi rozestaja. Kraucec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabiera sa s tým, kak je sa serbština jej svojbie přes brunicu zubiva. Vúmiotča rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojorúského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Poveda vo vopkadne serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dičom hornoserbštinu naučiť. To bych ho povieste, ktorýž namagače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme dosť a nadosť svunca, k tomu jenož malo mročilo, živé sliebro stupa bývú dňa na 3 stopňu a meteorológovia viesčo nám za dženstnejší džín, tak menovaný UV-index, po takým intenzitu svunca od 7, to je za našu končinu jara vysoko, nezabúčte si tu iš na svunčnú na oči, čapku a bokobuk a na každopad tiež škyt, ktorýž môžete si na kožu namazať pred svuncom. V prichodných dňach býva stajne horcišo a horcišo. Hač do nedele očakujeme temperatúru hač do 40 stopňov.
0: Čas za kvôde napoje. Kajš kvôdna kloštorská voda beží v obkat po Vúžice, vyskáče nesem žiadne vúľadov, rade môžete nám zdžiliť přes četú funkciu našej dámotnej app MDA Serbia. Abo zazvoče, tu do budeska studia Katka a ja sa veselí môj.
1: Serbský rozvoz.
0: No da, do džensnejšie srede, peč po napo osmiche.

0: To sme rune tiež pod katky, znova zaso slyšeli hor, co to na nás jedže. To je celé renie, když či potom raz kus kvitra mierzvoči duje, když môžeš napríklad na kole sa so švikneč a či tohle ešte trošku kvodnýšeho vicika vokolo nosa duje. Napríklad pak, když možno, když sedíš na koniu a z ním po kraju zjecháš, tohle je to pri takých horcech temperatúrach zcela radžomne. Na, za konia a tiež za jecharia. To sme sa raz skutnú likaku Záru Benšec vopraželi.
1: Radžom ne, jo, vopravde šonvač. Azo, když jen se uješac, na novo vopravde te čase užič, když je kuskvodnejšie, zo jen dopona, rano, zaje, abo na večopon uješa. To za jeno samo ne je hubené a za te skočo by so ty lepšie.
0: Abo sa na nedom ze skonjom dokvodne je zadkule do čorno halštrova, abo rune menovane je kloštorskie vody. To sa jecha kajšte škojn závešče veselitaj. Načoš máš hevak dživač ze zvieratami na horcich dňach. Za 10 menšinov vám nadrobne vo tutej téme rozpravjame.

0: Jesač, menčino, do vás miche, horcota na nás je, že 40 stopňo Celsiusa. Moli s miestnami konc týdženia ve Vúžice 25 a tež, haj, veľa zimnišo nebude. Tu podaná stopak nie je jenož za ľudí napínace, ale tež za zvierinu. Mirčin Venk je sa vobonil, na čo môžeš to dživač podľa zvieriatov na pastve, domiacnosti, abo tež na zarodže.
1: Horcota je zaušu zvierinu napínaca. Tola na nekotre zvieriata dobíš bole dživačač na tamne, praj skotná lekárka Zara Benčec.
2: Konikle, jara čerpia pod čopotu hústoty taký strach rože, zo ne toho pože ty nešetraja, tam dobien ty jara na to dživač. Psyk má ty bolečinenú z čopotu hačina kočka, ale jen ty vidí, že po tých temperatúroch ty kočky samo ležia ve kotku a spotaja jachlič.
1: Kotky je toho dla vážne a vo sebi je došť vody. Vody pak byla temperatúra strašná, so paušálne rec nehodží. To je od zvíreča a situácie odvisné.
2: Samo teď, že ešte sú 25 alebo 20 stupňov, a jen jenom psikavé auče zabudže, môže to kritisce odvače. No? Tu odlajú taká paušálna ličba nikdy nedáva.
1: Kutk a voda pak nejste jenž vážne za ľubušky doma, ale tež za skut na pastve. Šo jedné hač kujín, koza alebo vodca.
2: Je li tá možnosť vôbste, že jen te nutcolve, je to vyzo jen dobrý poskytk, za tý zvieratá. Vážne je, že tie tam nekajký kotk majú. Totačne im božiaľ tohle tie drude vidí, že opravdu tie vodce sa pasú a plné ve sluncu stejá a samo bez piča to by sa nedalo.
1: Horcota pak potrechí tie živie zvieratá dokova okolo nás, keď napríklad domiace ptaky. One majú strategie prečivo vysokým temperatúram praj vúčo za biológiu Semanšota.
3: Po nich oni tie čerpia, no, to im tiež škodí. A posledne potom prinoradne napríklad kutk, alebo tiež vodu, junu sa buchaní tam pili a junu sa buchaní potom tiež kúpali v tej vode. Azo kosa to napríklad rade činia, alebo ruble sa rade tie vode kúpia.
1: A všetko môžeš ich na horcích dňach domiaci zarodže podpirovať.
3: Najlepšie je také jednu vodnú šklúzač, tam kde sa na jen kamenú spôsobiť, čo sa môže na tom cenneť. A ta škáda by obchádzala plná boč a ta kuma dobe tiež nízka boč a potom tam rade vodu pia a sa tie ukúpia. Vážne za to, ktorá škláň, že ste, kde šo nemajú aj dobre pšenat, tak zo nemôže sa tam dnes na nového kočka šikradneť, alebo tak. A potom tú šklú pošu kúže džien pomôžeš ti poradne uredič, tak zo nemusel za nekoločte na tie tačky pšenesli.
1: Nad vodu vesela sa tiež ježe a vyverčky. Nekotre družine ptako sa nimo toho rade piesku ukúpaja, to vokvodnia a s dobom šečivo parazítam pomá. Zo zvieriata, vo sebe domiace, pši horcoče raz menej žeru, nie je ničo neušedné. Na tamne vece pak dobíš reagovač, tak Zara Benčec.
2: Je li jen nekej jenoš vidí, že medle tom psyk jace jachli, alebo tom kojinku svábu upada, snadno môže jen ze slivky vodu, nic ze ľud zimnej, ale ze slivky vodu ku skôdžič, ale čeco obkeč bohač, je li bude zvíra dobeho čepotač, alebo upravdu nejo jac pši sebi, alebo ukopane pon uproti nedom k skutnom likori.
1: Dokež nie je horcota takých pádach jenaž jace nepříjomná, ale opravdže vorožaca.
0: Až tuž taký núzový pád konc týdženia doživí, môže skutno lekarskú núzovú službu zazvoniť číslo na makače v internete. Tam a potom praja, ke kotrým praxam môže česiť tiež sobotu a nedelu doječ. Mirčin Venk rozprávieše vo zvieratách pri horcoče. A tam, na Vubi, kaž Marko Smoa zaspiva, je dženca tiž Jara Jara Horco.

0: Marko smo a serbskim rozvosu štyri menšiny do vás, Michiel.
1: Nábožné slovo.
0: A tu má dženca ráno Pavel Wirt, Zwei Brückena.
2: V tutem týdňu rečiu vo dobrých počinkách človeka, dženca vo vírie. Susodina mi raz praješe, zo nevierí. Ja jej prajuch, zo to nevierju. Kúžde človek vírí. Prašin jej je vierzo, do čeho vírí a vo čo so jedna. A hač je to k vírie k mane. Do politiskeje strony vírič je hotový nerozum. Kajž je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny vírili abo netko Trumpy abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je víra do Boha núzna. Tež misionstvo mieše a má so prašeč tač, hač je so z víry a do víry do Boha stavo, štož je so na svieče v menie Boha načinivo. Víra so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajž je to bonhivo v uprajivu.
0: Praj Pavel Wirt, Zwei Brückena, nadoku a zamobitosti serbského vosadného zjazka.

0: Przypad żywieniu bydl knadżewicz je Józefina Brečnarec je dospiewała. Dotry przypad nie, ale budże kytra horco. Kunsty dżynia. Wodczakujemy samo nowy rekord, što jest temperatury nastupa. Hacz na 40 stopniu. Moje żywe slibro zaleścić we Łużycy, što już by był absolutny rekord. Tyś za Zaksku minucy. Tu chwilna najwyższa mierzona temperatura je 8,35 stopniu. No a ja to rekato za kunst dżynia pola nas we Łużycy, Katka.
1: No a najlepiej z dowody skoczycie. Chyba za nucka kłodnym wostanicze wszystko prawie przewietrzyć. Za kunst dżynia pak je to su gajše to netkoličnem času, kotko doprozin tež tak zvašnjom, kitro terminove pone konstiđenja. V Kulovje je za konstiđenja planovane ihanski a skakanski turnir netko vodprajene, horco tudla, struota a deremeče goni a jihar jota stejna prene mjestnje, gajš zaredovario na socijalnih sečach pisaja. Gudovske konjace dovolstvo te pyta vokomiknje za novým terminom, zo bychu turnier nakvatali. Mm-hmm. A tež za svečenský ča aj bauer Bierzug kunstdženja v Jivovje sú horcote dla ižo nekotre zmene připovedžili, zvierjata nebudú sa so na svečenským čau vopčilič, zo bychu sa so vone škytali. A to šla tam také na okresné pokálne finále a tiež na ministransku kopajncu, ktorý šako stejte konstitúčená na pláne. Nic zabeč, dosť vody zapakovač, niešto na vovu. Přivonia v obornom svedženiu skladnostne 120-letného vopstača vonio vie v oboru hokách. Tam sme dosť vody si muslo a nájdemne, že tiež kapka vyše za vokvodnenie. A netko tu štieš ešte na vás, prostva jedi ste nám svoj termín zdelili a hocetli dla sa tuto potom dola odpraj, tyž to môžete nám rade písať, jeli so sa vaša vec potom dola neodmie.
0: Odpovedný formulár namakače našej dámotnej app MDR Serbia, alebo tyž na našich stronách internetu. A to som kytro čipný. Katka Šako Nedželu je pripovedené pokálne finále zapadu Vúžiského kopalského zjazka Ralbicach. No.
1: Sokotiš raje.
0: Hač dre tam Ralbičenio vujky baseng nastaja pône kvodžaky natekaja s pónem kvodným pičom, to na kúže pat přeju všetkým vopetovariam. Horce konstitúdenia nám kýva. Snano to bude samo nový rekord, čož nastúpa temperatúry, namerené temperatúry Zakske, kajštíš ve Vúžice. 8 hodín, 17 je.

0: Frank Vesela, tu serbskim rozmasu peč menšino dođevečih je.
1: Nabožne svoje.
0: Tute ma Jensa Rano, babo vrt z Zweibrückena.
2: V tutem tiđenju reču v dobrých počinkách človeka Jensa vo virje. Susodina mi raz praješe, zo neviri. Ja je prajuch, zo to neviriu. Kujžde človek viri, prašenje je vizo, do čeho viri a vočo so jedna, a hač je to k viri k mane. Do politiske strone virič je hotove nerozum. Kajš je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny, virili abo netko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je víra do Boha núzna. Tež misionstvo mieše a má so prašeť štač, hač je so z víry a do víry do Boha stavo. Štož je so na svieče v menie Boha načinivo. Víra so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajš je to bonhivo v uprajivu.
0: Dopraj Pavo Wirt z Zweibrückena nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. 8 hodin 6 a pousta je, a netko zaspešime, oratori podlečo z radosťu do živenia. Do džensnišieho dňa.

0: Cvong živove kupki serska namša a spichovenskiego tovaristva za sersku decu cerkvi Kristiana Pinikova jo prikatovava bježe svovo k šincašnemu dnju svetiko Jana.
1: Pomagaj Bog, ljube soči a ljube brače, dolni, srežni a gorni vúžice a šuži, že sluhašo serski program RBB. Žicem vam žobňovanu srjodu a vítam vas na šincašnem dnju svetiko Jana. Rono jo se zachopi vo lieše, svojnce jo se zaurošivo nímsky kronime zonenvende. Stopu za stopu bývajú nintny kroče, ale to zapredka nenadpadňo. Tak pezlaška a pomovem se gibio na štrobny kosmos, planetariski pyrit, ve nímernem univerzumie. Na svetego Jana vele sa rake navogi oplevame. Jajnske rytovanie kezvach, žni, rabábera a gromaka se dokencijú, terganie zelujo obľubované dokulaš, nich štyci niento nejvici gejarskie mece. Ze zelu viju se vinky, abo viežu se zelove strusacky. Bome a krycky se pšičikajú. Žni se zachopijú. Vysebnú atmosféru toštoko obrotuvego casa, Byša a zahadania jo zapopadnula rúno pred 100 lietami mina Vítkojc básni. Kvitky. Jaco pezagrože ducha, tašky spadce chúvajú, rozplivajú zoriu pucha, kvitky zmierkach cúvajú. Cúvajú a šepotajú, pšeražem je živnú viec. Duše, kenž nás ľubo majú, urozmiju našu riec. My se mnime, prozne zdame, sme pak pône živenia. Umír vele zrozdavame casu našok kvišenia. Tak ak ty pet zimu, sušu, šerpime a giniome. A kaž pytaš našu dušu, teke s tobu cujome. Gle sme brače, soče mieli, kvišechme im klubosči. Zginuli nám sú a zmrieli. Svieta zvošči, tuposči. Sluchám a do myslu gronu, co se túžne zúk mie zlac. Mie je tak, a bzeršech stronu šíche uspešava plac. Kake moderne nastajenie k natúrie jo mi namieva. Kvietky sú živé stvorenia, ako my ľuže. Sú rovnopšavné. Mina však víži tež ich a našo zahadanie. Svete Jan ten dupiar, na ktorogož naroženie křesťanské lúže žinca spomínajú, podobne víži zahadanie. Sluchajme na rozgronoje Janova chukniku s ním. Rabi, ten kenč s tobu biešo za Jordanom, ved ktorogož ty znaniašo, li, ten dupi, a šikne přídu k njomu. Jan vytegroni a žašo, cvije kňame, že nic praš, nejoli jomu dane z nebia. Vy sami, s čome je znanky, až ja som gronio, ja nesom Kristus, ale ja som predk toho samego ho pysvane. Ten same di rosč, ja pak vytebiraš. Svete Jan jo mimo konkurencnego myslenia, mimo velicárstva a přeušenia. Jan se živi jadnorie a jo pokorne. Nejo zavisne. Znajo, že svoj nadavk a svoju poziciu. Znajo však teke Jezusove nadavk a jogo rolu. Jan jo živi dopunje a vedobne. Nedajo se manipulirovaš groni vernosti. Jogo kritiske svoja se ušnosti nespedobaju. Přižo do pepažinstva a zamrejo na žicenie aristokrátky Herodias. Tola ucestenie svätého Jana, togo, kenč jo Jezusa dupiu, trajo. Sčo napríklad vieželi, až srežni vúžice jo se niega pomenil priedne perožone syn familie Jan? Obvisčone jo to serske bajce v nebojaznom Janie. Ľube přísluchária a přísluchárky, pežívajšo riedne liešajský cas a žicem vám bogate žni. Amen.
0: Kristiano Pinikovu ščo svežali, bože svovo kudniu svetiga Jana jo přiketovala.